Kita bersyukur dengan nikmat keamanan dan kesejahteraan di Malaysia. Sikap kasih sayang dan persefahaman dipupuk dengan nilai-nilai murni. Kerjasama erat menerusi perpaduan yang utuh. Kitalah Malaysia. Malaysia Madani berteraskan keharmonian dan kesederhanaan. Katakan tidak pada ekstremisme. Ini baru KL.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Ya, itu dah tadi Jacqueline Victor dengan tajuk lagunya Ikut Rentakku. Sekarang ya, ni kena ikut rentak kami.
2: Mari ikut rentak Kulin.
1: Ya, rentak saya janganlah.
2: Rentak Kulin pace dia 9.
1: Ay, saya perlahan.
2: Saya ingat orang nak cakap, saya pace 6.
1: Oh, tak ada. Saya kalau berlari memang bersantai-santai je.
2: Tak apalah, janji sampai. Betul-betul. Biar lambat asalkan selamat.
1: Itu saya setujulah. Dan sekarang ni kita dah pun masuk ke bilik karaoke 972. Ya. Kita ada 3 buah lagu karaoke. Mm-mm. Yang kalau pergi karaoke memang wajib. Kalau kereta pun wajib. Walaupun kita kadang-kadang tak tahu tajuk dia, tapi kalau lagu tu keluar,
2: boleh lirik, sing along.
1: Lirik lagu boleh sing along, boleh nyanyi beramai-ramai, nampak?
2: Kalau dalam kereta tu confirm boleh karaoke seorang-seorang. Jomlah masuk.
1: Janganlah. Memaksa-maksa pula. Awak lupa ke yang awak ni sebenarnya kalah?
2: Oh, saya kalah hari ni. Tak apa-apa. Sebab saya kalah hari ni, Kulin nak denda saya.
1: Okey, saya nak denda awak tang twister.
2: Boleh.
1: Yang mana satu ayat ni saya dapat pun bagi dekat awak. Kalau suruh saya yang sebut, lagi berbelit lidah.
2: Ini kacangnya. Ini kacang, makanan saya.
1: Okey. Silakan. 3, 2, 1.
2: I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate. So don't be late.
1: Okey, kita nak lagi
2: rancak berdosa.
1: Kita nak lagi rappers.
2: No, lagi rappers.
1: Yeah.
2: I've got a date at 7:45. I see you at the gate, so don't be late.
1: Ini makanan. Ini makanan saya.
2: Sebab semalam saya pergi kursus berbahasa Inggeris. Jadi saya lancar lah walaupun satu paragraf je.
1: Nampak, satu paragraf sikit je sebenarnya.
2: Nasib baik Kulin tak bagi 5.
1: Saya ikut ke hati memang nak bagi 5 lah.
2: Tapi saya hari ni saya bagi tahu Kulin lah siap-siap. Memang saya saja nak kalah.
1: Memang saya kalah.
2: Saya tunggukan denda ni.
1: Memang berlagak. Lepas ni saya akan buat denda lagi susah lah.
2: Lagi susah lagi.
1: Baik. Itu dah kita punya denda pada pagi ini. Nampak Anayana memenangi dengan begitu
2: bergaya
1: lah. Dan selepas ini ada 2 buah lagu yang anda selalu karaoke.
2: Jom.
1: Okey, antaranya kita ada lagu Dato' Awi Di Penjara Janji.
2: Oh, mantap.
1: Dan ada juga Misha Omar dan Izzat Izzudin. Dengan tajuk lagunya Pulang. Tapi jangan pulang lagi. Terus kekal bersama kami di KLFM.
2: Ini baru KL.

0: KLFM.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Abdul El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stephens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Amerika Syarikat mengetuai rundingan tersebut dengan Lebanon menuntut pengunduran berperingkat tentera Israel dari selatan negara itu. Sementara itu, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburu pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus meragut puluhan ribu nyawa. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Baitul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Baitul Maqdis. Ia menegaskan semula bahawa Baitul Maqdis Timur merupakan sebahagian daripada wilayah Palestin yang diduduki dan Israel tidak mempunyai kedaulatan ke atas kawasan itu. Dalam perkembangan lain, Iran dan Oman hampir memuktamadkan aturan bersama bagi pergerakan kapal melalui Selat Hormuz selepas mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi kawasan berkenaan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baqai berkata, kenyataan bersama kedua-dua negara yang mengandungi pertimbangan utama serta perkara dipersetujui kini berada pada peringkat akhir semakan. Menurut beliau, proses itu boleh dimuktamadkan selagi tidak dihalang pihak ketiga. Bekas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan. Hasina, 78 tahun, berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita sambil menegaskan ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Sempatan Renia Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki Gunung Soputan berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura Michael Roach. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan mematuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau. Sukan Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 하얗게.
1: Itu dia Malik featuring Salam Music dengan lagunya Cerita Kedai Kopi membuka tirai untuk Hai Hai KL edisi hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda dan menceriakan lagi hari Khamis anda. Dan semestinya terima kasih kepada duo gegel dalam rentak pagi KL, ada Kulin dan juga Andayana yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi dalam rentak pagi KL. Dan insyaAllah bermula daripada saat ini, Dayang akan temankan anda dalam Hai Hai KL untuk 3 jam sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Seperti biasa, Dayang dah pun terima WhatsApp daripada anda pendengar kami. Terima kasih banyak-banyak. Dah ada dah yang hantarkan WhatsApp ke KLFM 0133097972 untuk dengarkan lagu-lagu permintaan anda untuk naikkan mood kerja anda. Tak apa, Dayang faham, boleh je hantarkan lagu-lagu permintaan. Ada yang nak hantarkan ucapan juga boleh, okey? InsyaAllah Dayang akan bacakan. Dan hari ini, insyaAllah juga Dayang tidak keseorangan nanti. Kalau anda nak tahu siapa bersama Dayang di studio KLFM pada hari ini, terus kekal bersama dengan kami di Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: KLFM ini baru KL.
1: Baik, waktu sekarang menghampiri 10.45 minit pagi baru saja berlalu. Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Siti Situ Sana Sini, lagu 20 tahun lepas. Lagu ini lagu tahun 2006, menghiburkan anda di KLFM. Ini baru KL. Terima kasih semuanya yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Seperti yang Dayang maklumkan tadi, Dayang tak keserangan di studio KLFM pada hari ini. Tidak juga berdua, tetapi Dayang bertiga. Nak tahu siapa tetamu Dayang? Sebentar lagi Dayang akan kenalkan. Ini mengenai pertandingan pidato bahasa Melayu antarabangsa 2026 yang mana ditubuhkan untuk mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa, memupuk penghargaan global terhadap bahasa dan budaya Melayu dan melahirkan budaya pemimpin belia yang berkeyakinan dan berfikiran global. Ini sangat menarik. Tidak semua orang boleh berpidato. Macam kami, Dayang ni boleh bercakap di radio, tak semestinya boleh berpidato. Jadi bersama Dayang di studio KLFM pada pagi ini, kita ada Dr. Arman Ahmad dan juga Amna Mesud selaku juara pertandingan pidato bahasa Melayu antarabangsa 2026 kategori pelajar antarabangsa di Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Dr. Arman dan juga Amna.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi semua.
1: Tapi doktor kata Dayang jangan panggil doktor lah, panggil cikgu. Baik cikgu?
2: Boleh.
1: Saya panggil cikgu lah ya.
2: Okey.
1: Okey, terima kasih kerana sudi hadir ke konti KLFM pada hari ini nak berkongsi bersama dengan kita mengenai juara PABM 2026. Di sebalik juara PABM 2026 kategori pelajar antarabangsa di Malaysia. Jadi dok, cikgu, okey cikgu, saya jadi pelajar hari ini.
2: Boleh.
1: Apa perasaan melihat anak didik menjadi juara?
2: Perasaan cikgu, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah Amna. Ya.
3: Yeah.
2: Okey. Penat lelah kita berlatih training daripada bulan puasa, betul tak?
3: Betul.
2: Kan? Setiap malam dan hujung minggu. Dan sesuatu yang amat membanggakanlah dan sangat teruja apabila melihat bukan saja Amna boleh berbahasa Melayu dengan bagus dan lancar, tapi pelajar-pelajar luar negara yang boleh berbahasa Melayu dengan lancar, dan kita sebagai orang Melayu yang bertutur bahasa Melayu sangat bangga bahawa bahasa kita itu di persada antarabangsa.
1: Betul. Bila cikgu cakap macam itu, saya auto meremang. Sebab bukan orang kita cakap. Bukan anak-anak negara Malaysia. Betul. Mereka anak-anak daripada negara luar yang sangat fasih. Boleh bukan bercakap macam biasa. Berpidato bahasa betul. Melayu. Jadi, apa yang cikgu lihat pada Amna sehingga cikgu yakin betul beliau boleh mampu pergi jauh?
2: Amna merupakan seorang pemidato yang bersemangat dan ingin belajar. Ini satu yang membezakan Amna dengan pemidato-pemidato lain. Kita tahu bahawa bahasa Melayu bukan bahasa utama pertuturan Amna. Sebab Amna berasal daripada Pakistan. Tetapi dengan usaha gigih Amna dan latihan yang jitu, Amna mampu berbahasa Melayu dengan fasih, okay, mengikut format pertandingan dan mengalahkan ramai peserta-peserta daripada banyak negara.
1: Jadi untuk anda yang mendengarkan kami pada ketika ini yang mungkin curious, yang nak tengok, anda boleh saksikan di fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Kita bersiaran langsung di Facebook kami. Anda boleh saksikan si cantik Amna daripada Pakistan selaku juara kategori pelajar antarabangsa di Malaysia. Jadi bagaimana proses latihan yang dijalankan sepanjang persediaan pertandingan ini, cikgu?
2: Kami di UniKL, alhamdulillah, saya sebagai jurulatih dan koordinator jurulatih sangat bersyukur sebab pihak Universiti Kuala Lumpur memberikan sokongan penuh kepada sesi latihan, sama ada daripada fasiliti yang diberikan dan juga daripada penyusunan jadual waktu, dari segi keuangan, dari segi bantuan moral, dan kami lancarlah latihan tersebut.
1: Alhamdulillah, itu sangat-sangat membantu.
2: Tak berhenti berlatih ni. Amna pun habis waktu kelas kita berlatih kan, malam online berlatih, hujung minggu jumpa-jumpa fizikal.
1: Sesungguhnya usaha tidak pernah mengkhianati hasil, cikgu. Ha, jadi seterusnya, ini ramai, mesti ramai yang nak tahu kan. Memang semua orang nak berusaha ni, tapi apa cabaran melatih pelajar antarabangsa berpidato dalam bahasa Melayu?
2: Menghafal teks. Menghafal teks adalah satu cabaran yang sangat mencabar.
1: Dia ambil masa dalam berapa lama? Menghafal teks dalam bahasa Melayu
2: agak lama, tapi saya sebagai jurulatih memberi kebebasan kepada Amna untuk menghafal dan tidak mengganggu proses penghafalan tersebut. Terus saya sentiasa memberi masa kepada Amna. Bila dia dah ready, dah bersedia, dan kita akan panggil, Amna luahkan.
1: Jadi cikgu tidak menekan-nekan.
2: Tak menekan-nekan.
1: Itu yang kita nak.
2: Menekan-menekan akhir untuk drama. Untuk gaya. Itu macam setengah-setengah latihan pidato. Jurulatih dia melatih menghafal dengan gaya, tapi cikgu punya pendekatan, biar Amna menghafal dulu teks, lancarkan sebutan teks, drama kemudian.
1: Betul. Itu yang diutamakan. Lepas tu bila dah masuk dalam kepala dia punya teks tu, auto benda itu akan kita nak berdrama, nak bergaya.
2: Drama
1: itu,
2: dia keluar sendiri, tak ikut script.
1: Ya, sebab dia dah hafal, dah menghayati.
2: Dia dah menjiwai.
1: Ya, menjiwai. Betul. Oh, sekejap lagi cikgu akan duduk di sini, saya duduk di sebelah sana.
2: Boleh.
1: Baik, seterusnya cikgu ya. Jadi pada pandangan cikgu sendiri, apakah keistimewaan PABM?

Adi Rasuhaimi, mestilah sayang orang yang sama. Jangan nak sayang ramai sangat orang eh. Tak apa, kalau kita sayang ahli keluarga kita, tak apa. Orang-orang lain tu, kalau partner, pasangan gitu, yang belum halal, jangan nak ramai-ramai. Seorang cukup, okay? Itu untuk anda. Ini adalah antara lagu-lagu permintaan pendengar kita. Dayang dah mula siarkan. InsyaAllah, macam biasa, pukul 12:30 hari nanti, kita ada segmen lagu lepas geram. Sebelum kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu permintaan anda, Dayang nak kongsikan ini info untuk kita bersama. Maha 2026 kami datang. Tiga wilayah persekutuan bakal bersatu di pavilion wilayah persekutuan dengan pelbagai tarikan, aktiviti dan pengalaman yang tidak boleh kita lepaskan. Kita ada wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya dan juga wilayah persekutuan Labuan. Akan diadakan di Mak Ip Serdang pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di pavilion wilayah persekutuan. Jadi pastikan pavilion wilayah persekutuan ada dalam senarai wajib singgah anda. Maha 2026 bermula 28 Ogos hingga 6 September di MAEPS Serdang. Jadi untuk anda, jangan lupa kita nanti sama-sama memeriahkan lagi Maha 2026. Ini juga antara yang anda boleh lakukan untuk luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang. Semestinya Maha 2026 yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dengan kerjasama agensi-agensi pertanian, ladang dan pemain industri makanan tempatan. Jadi pameran ini merupakan platform utama bagi petani, penternak, nelayan, usahawan agro dan pengunjung untuk menyaksikan kemajuan sektor pertanian Malaysia. Jadi sama-sama kita menyokong

0: Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian tegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, walaupun penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian. Sebaliknya, perlu memastikan pentadbiran kerajaan terus berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, peranan penjawat awam sebagai tonggak pentadbiran negara perlu terus dipertahankan walau apa jua dinamika politik semasa. Asas, dasar dan rangka kerja fiskal akan terus dipastikan berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha tersebut bagi memastikan modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Jelas beliau, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu dipikul bersama oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Tambahnya, firma modal teroka boleh mengambil risiko pada peringkat awal, manakala penyedia modal pertumbuhan dan firma ekuiti persendirian berperanan membiayai syarikat yang sedang berkembang. Pendidikan undang-undang kepada rakyat amat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab ketika berada di luar negara. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM, Mimi Sintian Muhammad Bajuri berkata, masyarakat perlu memahami prinsip undang-undang, iaitu kejahilan terhadap undang-undang bukanlah satu alasan pembelaan.
2: Kita tak boleh simply kata, saya tak tahu ini salah, saya tak tahu itu salah. Kerana kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Dan nasihat saya kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang nak keluar melancong atau bekerja atau belajar di luar negara, ya, buat kajian awal mengenai undang-undang, budaya dan adat tempatan, kerana apa yang dibenarkan di Malaysia mungkin menjadi kesalahan di negara lain. Kedua, pastikan semua dokumen seperti pasport, visa dan permit sentiasa sah dan dikemas kini. Pastikan kita tidak overstay di negara di negara luar. Ketiga, gunakan media sosial secara berhemah kerana kandungan yang dimuat naik boleh membawa implikasi undang-undang.
0: Jelas beliau, rakyat Malaysia yang ditahan disyaki melakukan jenayah di luar negara tertakluk kepada undang-undang negara tempat kesalahan itu didakwa berlaku berdasarkan prinsip kedaulatan negara atau bidang kuasa wilayah. Walau bagaimanapun, individu yang ditahan masih mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi undang-undang. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS yang terjejas susulan insiden lori terbabas di laluan Kulai Kempas Baru Johor akan dibawa menggunakan bas perantara ke stesen Kulai sebelum meneruskan perjalanan dengan tren ke destinasi masing-masing. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan memaklumkan bas perantara disediakan dari stesen JB Central dan stesen Kempas Baru ke stesen Kulai bagi membantu perjalanan penumpang terlibat. KTMB memaklumkan kerja pemulihan masih dijalankan bagi mengalihkan struktur konkrit yang jatuh dan menyentuh alat talian atas di kedua-dua landasan. Sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia, SPAN. Tindakan itu dilakukan menerusi Oak Padi 2 selepas premis didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik. Di Kedah, terdapat 158,800 tangki septik individu, termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarutan dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya, termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jenson Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: who's a sexy chick.
1: Selalu ucapkan terima kasih kepada Fitri, kepada Kak Sabi dan kepada ramai lagi yang mengucapkan selamat kembali bertugas kepada saya. Terima kasih. Teruskan kesetiaan. Kita ada Fugees, Killing Me Softly. Dengarkan ikan dengan Bunga, Aidarko dan Shifa. Lagu ini, Ikat Mati. Teruskan bersama-sama, Nadi 101.

0: Dina. Saya suka dengar KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru
1: sebentar
0: KL.
1: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Terima kasih pukul 1.44. Saya dengan Open Arm. Open Arms ya, menghiburkan kita. Menerusi segmen Nadi Kota KL, saya Rifta menemani anda. Saya nak kongsikan untuk maklumat cuaca menerusi Met Malaysia untuk hari ini 6 Ogos 2026, hari Khamis. Untuk di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur ini, pada sebelah petang prajangkaannya mendung, okay? Pada sebelah malam tidak hujan, jadi boleh simpan payung tu. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Dan kalau di Kuala Lumpur ketika ini, waktu yang waktu-waktu tengah hari macam ni, memanglah kita rasa macam 40 darjah Celsius kan. Memang betul, kalau tengokkan pada Google Weather ni, rasa seperti 40 darjah Celsius tapi 33 darjah Celsius. Baik, saya akan bersama-sama dengan anda seketika nanti pada pukul 2.15. Saya nak lepaskan lagu-lagu Marathon 30 Minit Tanpa Henti menerusi Music Express. Jangan ke mana-mana, terus bersama-sama.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

0: Dalam Malaysia, Abim memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak penubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, Abim bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden Abim turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada Abim dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai lembaga tabung haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya, Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan Trend IPO Global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara, Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual berkuat kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat 2 kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dari Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan, kejayaan luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, masih lagi dalam Biz On Air bersama dengan Puan Su. Jadi, bermula daripada satu jualan coconut candy. Perniagaan ini semakin berkembang pesat dengan pelbagai pilihan hidangan. Jadi, apakah variasi manisan India yang ditawarkan kini? Serta bagaimana cara untuk mendapatkan sajian tempatan ini? Sama-sama kita ikuti perkongsian daripada pengusaha Toke Coconut Candy menerusi klip audio yang kedua ini.
1: Makanan manisan tradisional orang India, apa yang saya jual bermula daripada satu produk coconut candy. Sekarang kita dah ada laju, dah ada ras malai, gula jamu, macam-macam lah ada. Bolehlah cuba nanti. Kedai saya actually panggil mini kilang lah kan, sebab tak boleh walk in, tempat production sahaja. Kilang saya ni dekat Ceras Perdana, Balakong, Selangor, CP4. Bermula operasi daripada pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. Yang duduk berdekatan boleh je datang pick up, tak ada masalah. Cuma tak boleh walk in sahaja. Kalau nak lebih mudah, order online je, sebab kita boleh post. Gitu.
2: Biz On Air.

0: Baik, jangan terus lupa janji anda untuk bersama dengan kami di KL FM. Kenangan lalu Kuala Lumpur bersama dengan EJ untuk Biz On Air sekarang ini bersama dengan Puan Su. Baik. Jadi mengapa hidangan manisan India daripada usahawan ini begitu menarik perhatian dan wajib dicuba oleh warga ibu kota? Apakah keistimewaan resepi Puan Su berbanding yang lain di pasaran serta di mana pendengar boleh mendapatkan secara dalam talian? Jadi kita dengarkan perkongsian seterusnya menerusi klip yang seterusnya ini.
1: Kenapa anda semua perlu tahu tentang kewujudan produk saya ataupun perniagaan saya? Sebab saya percaya ramai warga KL dan warga Malaysia lah suka menonton filem-filem Bollywood, filem-filem Hollywood. Betul tak? Tapi tak tahu nak cari Indian Sweet ni dekat mana. Sebab tu anda semua boleh cari saya dekat media sosial aplikasi TikTok. Sangat senang, cari je Toke Coconut Candy ataupun type je manisan tradisi orang India. Akan keluar muka saya, video-video saya. So anda boleh beli dekat live TikTok. Sebab dekat live TikTok memang selalunya saya akan bagi harga promosi yang memang murah-murah. Lepas tu paling istimewanya produk saya adalah saya kurangkan manis, saya kurangkan minyak dan kurangkan bau rempah. Tak ada bahan pengawet. Stok memang hari-hari kita masak segar. Macam baru keluar daripada ladang. So memang segar lah, segar-segar. Baru masak tak sampai 24 jam. Kita akan terus packing order, kita akan terus postkan dekat customer. Itulah sebabnya saya nak anda semua cuba produk
2: saya. Biz On Air, anda senang mendengarkan Biz On Air.

0: KL, Kelantan, Lalu, Kuala Lumpur.
1: Ini baru KL. Kelantan, Lalu, Kuala Lumpur.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.
1: Kelalaian Kuala Lumpur

malam ini baru KL. Hari ini 6 Ogos 2026, hari Khamis. Anda sedang mendengarkan Nyon-Nyon KL bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai kita EJ yang telah menemani anda sebentar tadi dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Banyak lagu-lagu permintaan, juga lagu-lagu yang telah menghiburkan anda, telah menggamit kenangan zaman anda membesar, zaman anda bercinta. Dan kini, jangan ke mana-mana sebab Bella akan sambung menghiburkan anda untuk 4 jam seterusnya menerusi Nyon-Nyon KL. Terus layan KL FM, ini baru KL. Oh,

0: Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah. Di peringkat Kerajaan Persekutuan, kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Mohd Ali.

0: Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modul prikas sistem MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
1: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilih hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
3: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. luar negara. Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Buat masa ini, tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Sivasanghari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20-2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sedang berada di Selat Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Di mana untuk Selat Curhat ini, anda boleh hantarkan lagu-lagu permintaan yang mewakili hati. Juga boleh hantarkan madah-madah cinta atau madah-madah geram anda ke 013-3097-972. Dan Selat Curhat ini akan berlangsung sehingga pukul 11 malam. Nanti kita akan sambung ke Nyanyian Karaoke Nyon. Tapi sebelum itu, untuk Selat Curhat ini, jom hantarkan lagu permintaan anda. Dan kita nak dengarkan lagu permintaan Jilempong. Nak dengarkan lagu nyanyian Dewa 19 dengan tajuk lagunya Sedang Ingin Bercinta. Terus layan Selat Curhat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: dimulakan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan 3 anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismail Ruby. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Dikun berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan berdasiasat. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan 3 anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Jelas beliau kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Dato' Sri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advanced atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.

0: idea-idea sepanjang bulan kemerdekaan ini.
1: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026 sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
2: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
1: Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulakan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM.